Гарантії ефіра на центрі. Алак Фейслес, Сем Харпер і Алекс Крістенсен. Клаб Бізарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.